Jani. Oge guar saminantara atanapi sobali Sugriwa. Apruk-aprukan metu alas mancing alas ngabujengan ibu nasarang cup.

0: Dini megati urang ieu dina tetewang.
1: Pasti ka dieu jalan.
2: Ai tetewang teh naon, Kang?
0: Ai tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur di dieu disebutna tetewang.
1: Tetewang disebutna.
2: Jadi dulur nu kieu teh disebutna tetewang. Jadi lamun maneh cara rapal mangih mukieu teh tetewang.